0: Хайде, попри си ги свалял. Отвори гърдите на цвета, затикни нагоре! Близо по тяло! Нагоре! Държи! Държи!
1: Ай! 同样是杠铃有点带过了，他很想要把。